Ісус Христос Спаситель мій, я в книжці так читала. Хоча я Бог не знала всіх, бо це я здогадалась. Є в мене книжечка одна, що Біблію зветься. Вона для мене дорога, до неї серце рветься. Коли виклила столеньки, побачила там форик, сіпі, глухі. Вони стоять у ніг листових, чекаючи, Господь прийде. Ісуса всі шукають, а коли...

Мене не було там. Я ще не народилась, але тепер у кожен час там зможу побувати. І всі історії святі я зможу прочитати. Люблю Ісуса, все синіс. Його я прославляю, бо моє сердце мале піде та й гола.

0: Книга Библия прекрасна, книга Библия чудова, в ней не вигадка, не казка, ні правдиве Боже слово.
1: Ми в недільній школі завжди книгу Біблії читаємо. Там є мудрість, там є правда, і вона добро навчає.
0: Бути чесним, бути щирим, маму слухатись і тата, не сваритись, жити в мирі і людей не ображати.
1: Знай ми, хоч ще маленькі, треба Біблію вивчати, чистим берегти серденько і по слову поступати.
0: Любить Бог маленьких діток, так написано у слові. Тож для Бога будемо жити у покорі і любові.
1: Боже,

Бог. А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти? Сонце, місяць, небо, зорі, ріки і струмки прозорі. Хто про все оце подбав? Хто нам все подарував? Хто підніс високо гори, океану, та в просторі? Відокремив день від ночі, і чиї пильнують очі? А ви справно дні минали, і ніщо не зруйнувалось. Бог створив цей світ і нас, і Він з нами повсякчас. Амінь.

0: Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напишите до книги. І пошли до сімох церков.
1: А до ангела церкви Єфесі напиши: я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся.
2: Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам.

0: навчати та зводити рабів моїх, я кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела церкви в Сардах напиши, я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покинув.

0: пиши: я знаю діла твої, що ти ані холодний, ані гарячий. То якби ти холодний чи гарячий був, а що ти ні теплий, то виплюну тебе із своїх уст. Бо кого я люблю, того докоряю. Будь же ревний і покайся. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.
1: Я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися! І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький.

каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові, Боже.

Бачив я ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду.

0: Дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, кому всі дні, як ночі, хто бачить сонце тільки в хвилях снів. Я дякую тобі, мій Бог, за руки, якими можу я тримати хліб, втирати сльозу в печальний час розлуки і працювати можу на землі.
1: Я знаю тих, кого готують злоски, хто сам не може рук підняти. Я дякую тобі, мій Боже, як цю подяку більше передати.
2: Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі. Я знаю тих, кому дороги не пройдені, лишилися в житті.
0: Хто все життя прикутий до постелі, хто знає ту невимовну тогу, скорботу ту ламаної долі, печаль таку глибоку та важку.
1: Дякую тобі, мій Бог, за голос, тебе я завжди можу славить нім, бо я такі, кому весь світ навколо, як і вони, здається все німим.
2: Я дякую тобі за хліб насусний, якого маєм вдосталь на столі. Були часи розкіти неминучі, як люди з голоду вмирали на землі.
0: Як крихту хліба золотом вважали, сматочок той ділили багатьом. Якби вони його тоді так мали, як маємо ми сьогодні за столом.
1: Я дякую тобі за мирне небо, за тихий спокій рідної землі. О, як нам тільки дякувати треба, що ми живем у мирному краї.
2: Я дякую тобі за тата, маму, за добрі очі, лагідні уста, за щедрі руки з теплими словами, за те, що мене тата є і мама ще жива.
0: Я знаю тих, хто сиротами гірко, живуть без тата й мами у житті. Я дякую тобі, Владико, за все, що ти даруєш нам у житті. Однак я знаю, гірко так буває, та він наш Боже, любий наш Господь, що дякувати часом забуваєм за те, що маєм, що не має хтось.
1: За очі, руки, ноги, хліб насусний, за небо, маму, світлі почуття. Навчи, Господь, нас слабими устами тебе хвалити все своє життя.
2: Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Хвалити прагну, дякувати хочу, а ти до мого серця говори.
0: Амінь.
2: Слава Богу.

Додому діти розійшлись, заняй, де вчили Слово Боже. Біля хлопчини зупинився один похмурий перехожий. Чому усмішка на устах? У тебе так щасливо сяє. Отця я маю в небесах. Мене він любить і прощає. Ось цю монету дам тобі. Той чоловік сказав до нього: коли покажеш ти мені, де є він, де ти бачиш Бога? Простою відповідь була: не думав хлопчик дуже довго. Я 5 монет даю для вас, скажіть лиш, де немає Бога? Амінь.